Matume ke a leboga mo tshelete ke sara madume a khutso a borutho ka ona molojana o re tsene mebarakeng ya ditšhelete mesong ye ranta e re kitše ka diranta tše lesometshela disente tše masometharotharo kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomesenyane senyane mola euro e re kitše ka disente tše ka diranta tše lesomesenyane yo dollar ya Australia e rekisha ka diranta tše lesometee le disente tše masomešupa mola euro e rekisha ka dollar ya tee le disente tše lesometshela dollara e eme go di yene tše e le golo masometlhano seswa e fegelona senyane tlhano re lebelela dieptša gauta e rekisha ka didollara tše dikete tše nne magolo tlhano masometharo mola platinum e rekisha ka didollara tše sekete magolo senyane masomenne senyane ontse ole yeo setatlo tlwa go ya brand e rekisha ka didollara tše masomesenyane šupa le disente tše masomeseswa e tshela barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a leboga.